Finsterbils, det skete man takker. Det lå fra skid af blæren om en ånder. Blæren ved at spise,